Vilka härliga glada månader för er så här. Hallå? Säg, zinkta räcker mig med oss från. Fanafna, ämne ni får